0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Свіже на Антині. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Третє за партії. Прикає Антенін. Добер хіт.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?